پیرۆزکردن ڕۆژا ئەوروپیا لە شامێ وەزیرە کارێنەرڤە سەدە شێبانی و هەژمارێک وەزیرە بەشداریە پیرۆزەهیا ڕۆژە ئەوروپیان بووە و ئافچارێکەژی ژهێلان و نەرتیە یەکێتی ئەوروپای ڤە لە شامێ بە ئامادەبوونا کەسایەتێن فەرمی و دیپلۆماتیك لە هاتیە ئۆرگانیزاسیاکرێن. پروژه ناتویه یا چاودیریا و وزارت تندرستی به هفکاری ها ریخستن و های پروژه ناتویش با چاودیریا کالیتیا و بخاندن او تورینکو کلانسوزی اینکو دست بگرن ارمانجا پرستن تندرستی گشتی اکو گیم کرن اکو مستری اکو پخشی کریه پروژه لسر تیم میدانی آوه دبکو نمونه اینکو دچافکانین آوه دگره و لکو لپر ماوانی ها دو آرزو اندیگه و افخابال دچچوه یا نیزیکاتی ها تندرستی یکی تیه ده یکو ده مشاندن که تندرستی ها مرووی و جینگه هیگری ده هفته به آمادەکاریا زمونان سوری وزیر پەروەردەهیا محەممەد عەبدوڕەحمان تورکو پشتڕاست کریا کو هەموو ئامادەکاریا ژی بو ئەزموونێن پۆڵانە و کو ئامادەهیا و لە هاتیە تەمامکردن نزیکی 83,000 خاندەکارین وزیرێ کو بە سەرانسەری پارێزگەهەیە بە باڵاو ئەزموو بیە و وەزیرێ باڵکشاندیە سەر گرنگیا نەپانیا و زەڵالیە زمونان دیار کریە کوژبرکو حسنکارین قید کرنا الکتروکنیک دا او دزیدا بونا هجمارا خانداکارین دا جوانجی هجمارین آوندین کو ازمونین آوندین ازمونین کو لحریمان جودا زیدا کرنا.

بەشداریا سووریە دەپێشان گەها کۆ سەهانەیە کۆ ساڵە 2023 شاندە یەکە وەزارەتە ناوخۆییە سووریە بێ ساکتۆرە کۆ

یەکەمی گرنگی استراتیژی بۆ ئەرنگاری کە لە هەڵەسەر گرەکەی دەست کار و ئەنجگرەکەی خەوزایی یاتیە دەستکرێن هەتا ئافەکرێن کوژە ئاستا باژار دەردۆرە کۆبلێن تیرە وژە هێوێژی نەتەن کۆستۆفیە لێ هاتبوو کۆسی و راندن داکۆ چاودارییا کۆ مەرا هەرامێ دیکە وکو ئەنتەکیایێ دناوەندا کۆ ناوەندا خەچ فەرازێنە یا وێژی دەمە کۆ بهێ لە بێرە دلی بر خدا ناکو اسلامی جی کو گردر ده او جبر کو بر جهن کو ویجی چیایی آگر کو دشتی ناویه یا جی کو اسکندرون به زلالی تی ندیتن او کور اسلافامی یا دیرو کی آفره سردم و بزانسی کو سال نسد و پنجو نهانده زنکل لها کسینو را ببرچک بویا کو بزانسی آوا کرو بو دا کو باندورا خاش لبا کور سوریه نو بکه او دا برکرن ناکو خاش برازنم کو سال هزار اونو دو هفتان ده بری زاینده ده دما کو همالیا یکمی کو کده دسته کو خاش پارستنه و بکو ناوه جی جست رو من جی هرانجی حاته نسیم و وکی کو یک جی به هسترین که لهم پیشنگه کو این کو مر شهیان انتاکیای زهاته هسپانده

ئەم کێشنداوەیە خەرەکەمەیە ئیرۆ کۆژولیانە بۆرە بووم برییاراتیۆ دەلال و گەلێک سپاس ژبوو گەهتەرکردنەوە و هەرتم هەندێکێک و خاشیێدا بمینن.